eh yase de ye wura wa chichire na sante ma koduru ne wo ma hini aye fa ya kono na sebi ye wo manfo ohima yiwu se wo na wo se efata be di abusu ananim be di manfo anim be di oman ananim na bua ma mpuntuo ene asumbie no nokre emra na edru ba bi ananom bi no sebi ne ma omo ye na asifu mo na pe beji bre na ya toas wadi hun komo